Ko harmonika sreča zabavo. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer Radio.